Čembalist Mahanes Fahani izveo je vlastitu obradu arije za glas i kontinuo Jesi li sa mnom, Gottfrieda Heinricha Štilcela. Sa snimke Norveškog radija u nastavku ćemo čuti petu simfoniju u C-molu opus 67 Ludviga van Beethovena. Orkestrom Norveškog radija dirigira Pietari Inkinen.

Pod vodstvom Pietaria Inkinena, orkestar norveškog radija izveo je petu simfoniju u C-molu, opus 67, Ludviga van Beethovena. Za kraj drugog dijela programa, sa snimke nizozemskog radija, čućemo sonatu za rog u S-duru, opus 178, Josefa Reinbergera.

Čuli smo gudački kvartet Judith Ware u izvedbi kvarteta Silesian. Na redu je snimka zapadno-njemačkog radija. Koncert za sopranino blokflautu u C-duru RV-444 Antonija Vivaldija čućemo u izvedbi Michaela Schneidera i Kamerate Köln.

Slušali smo 6 njemačkih plesova D820 Franca Schuberta u orkestraciji Antona Weberna i u izvedbi Luksemburške filharmonije pod vodstvom Justina Browna. Pijanist Stefan Lemelan izveće u nastavku programa 4. nokturno u S-duru opus 36 Gabriela Forea.

0: Bila je to uvertira iz opere Čarobna frula Kehelove oznake 620 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi filharmonije BBC-a pod vodstvom Gianandre Nocede. BBC-evom snimkom tako smo stigli do kraja još jednog euroklasikno turna kroz koji vas je vodila Bojana Plečaška-Lebota. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro. U današnjoj emisiji Svitanje na trećem urednice Ive Lovrec-Štefanović, na programu su djela Georga Filipa Telemana, Johana Kristijana Baha i Filipa Glasa. Na početku kvartet za flautu, obou, violinu i basso continuo u G-duru Georga Filipa Telemana. Stavci largo, allegro, largo, vivace, moderato, vivace, grave i vivace. Sviraće nam ansambl muzika Amphion u sastavu Japter Linden, violončelo, Wilbert Hazelzet, poprečna flauta, Frank De Bruyne, oboa, Remy Baudet, violina, a dirigent je Peter Jan Belder, koji ujedno svira i čembalo continuo.

vašim pitanjima, ali puno hvala i svim mojim kolegama i kolegicama koji su mi pitanjima i dali misliti, ali me naravno i dirnuli, jer vidim i sama da svi se zapravo mučimo sa vrlo, vrlo sličnim i bliskim problemima.

0: Onda, kako ti se čini?
1: Dobro.
2: Ni ne primijeti se, zar ne?
1: Ako ne, sve ste promijenili.
2: Elemente smo spustili samo za 10 cm, to se ne primijeti. Za moju visinu odgovaralo bi mi 20, ali rekao što ako umrem prije tvog oca, onda bi ga zajebala, bilo bi mu prenisko. Pećnicu smo ostavili tu, vidi, to je jako dobro, a u donjim elementima sadržim samo stare plastične i stare lonce. Praktički se ne saginjem, sve bitno mi je u razini tijela.
0: Jako smo zadovoljni, kako nam je to ispalo.
2: Baš smo zadovoljni. Oh. E, pazi vruće. Ajde.
1: Hvala ti. Što vam još ostalo?
2: Ostalo je svašta.
0: Ima toga.
2: Krov treba.
0: Da, prošlog tjedna je puhalo i pazi, vjetar se zavuče pod crijepove i kad to krene, izgleda kao da krov pleše.
2: Moramo to riješiti. O Luisu sve češće, treba imati dobar krov.
0: Da, da.
2: Ha, prije si, kad kažeš Oluja, znao na što se misli, a danas, kad kažeš Oluja, može biti smak svijeta.
0: Ne, pa, najgore je kad od krova nešto krene.
2: Baš smo zadovoljni s kuhinjom.
0: Da, da, da. I to, pazi, da perilica može biti u razini s tijelom, a pećnica gore, a ne dolje.
2: E, to je jako zgodno. Dobro su nas to savjetovali.
1: Što se tu dogodilo?
0: Obojali smo zid. Jesam ti rekao da će primijetiti.
2: Jako nam je dobro to ispalo.
1: A zašto ova boja?
0: Nije ti dobra?
2: Nama je dobra.
1: Malo zatvara prostor.
2: Baš je dobra.
0: Baš je dobro.
2: U trgovini su nam rekli da se ta boja najbolje prodaje.
1: U trgovini će vam reći bilo što da se nešto proda.
2: Evo njega, evo njega. Nije istina. Baš su bili fini prodavači. Ja sam im pokazala fotografiju zida i oni su rekli da ga ofarbamo u tako neku kontrastnu boju, da se to sada tako radi da bude zanimljivije.
1: Ne znam.
2: Baš je zanimljivo.
1: Malo je mračno.
2: A kritiziraj. Baš nas briga.
1: Dobro je.
2: 10 godina ne živiš ovdje, ali baš nam je drago da se zanimaš i da imaš svoje mišljenje o tom zidu.
1: A, radite što hoćete.
2: Ti si u nekom hotelu vidio drugačije i bolje,
0: ajde,
2: to?
0: Ajde, pusti.
2: Baš je dobar zid. Što, gotov si?
1: Ne mogu više.
2: A nije ti dobro?
1: Ne, mama samo mi je puno.
0: Jesi umoran?
1: Dobro sam.
2: Ajde ti. Mi obično spavamo u ovo vrijeme.
1: Ne znam zašto je led toliko kasnio.
2: A nema veze, nisi ti kriv.
0: Mi smo krenuli još ranije, samo da ne zakasnimo. E, ne volim više voziti po noći.
1: Idući put ću uzeti taksi.
0: Ma ni slučajno.
2: Hoćeš još nešto?
0: Sad bi mamica nahranila svog sina za cijeli tjedan, je li tako, mamica?
2: A, kako si duhovit, čudo jedno. Hoćeš još nešto?
1: Jeste ispunili formular?
2: Zato si došao.
1: Samo pitam.
0: Piše da je o tome najbolje ne pričati.
1: Jeste ispunili?
2: Jesmo.
1: Je li bilo teško?
0: To je sve na razini što bi bilo kad bi bilo.
2: Što bi bilo ako dođe do nuklearnog tog petog, pa ako treba ići u atomska skloništa.
0: I ako dođe neki virus, neko globalno zatopljenje ili...
2: Ovako vruće nikad nije bilo, ubiće nas priroda.
0: Da, mi smo na većinu pitanja odgovorili u jedno večer, ostalo nam još par pitanja za odgovor.
1: Mislim, Ljuda je dosta to uznemirilo.
0: Je.
2: Da, kako neće?
0: Da, normalno. Nije bilo jednostavno, ali eto. Stisne zube i odgovoriš.
1: Što ste odgovorili na 10. pitanje?
2: Umoran si, odi spavat.
1: Dobro sam.
2: Nisi.
1: Što ste odgovorili?
2: Odi spavat, u ovo doba se spava.
1: Tata, što ste odgovorili?
0: Odgovorili smo što smo odgovorili, samo da to završimo. Ajde, nema puno pitati, ništa dobro se iz toga ne može izroditi. Naš mali profesor. Srce moje malo. Ajde, idemo spavati.
1: Što ste odgovorili na 10. pitanje?
2: Idi u kurac!
1: Što ste, koga biste zadržali?
2: Svog brata! Eto.

0: Nema bademovog mlijeka.
1: A nema bademovog mlijeka.
0: Dobro, piću bez.
2: Sljedeći put javi ranije da ćeš doći.
1: Mama misli...
2: Mama ništa ne mislim. Mama kaže javi ranije da se pripremimo.
1: Mama je u pravu. Uvijek nekako čudno dođeš u posjet kad dođeš tako nenajavljeno. Vrata kuće su ti naravno uvijek otvorena, ali imamo i mi neku svoju rutinu. Trebaš nam dati malo prednosti da napunimo frižider, da kupimo to bademovo mlijeko. Uvijek neka nervoza oko bademovog mlijeka kad dođeš tako nenajavljeno.
0: Ne treba.
2: Treba, naravno da treba. Da si javio ranije, sad bi te dočekalo. Treba nam vremena da se pripremimo jedni na druge.
0: U redu, ja sam kriv.
1: Ma, ne, niko ništa nije kriv.
2: A kriv je, sad je rekao da je kriv. Ja nisam kriva, ti nisi kriv, kriv je. Eto.
0: Zašto se on meni ne javlja?
1: A valjda je spava.
2: Ne spava, sad mi je poslao poruku. Rekla sam mu da si ljut.
0: Zašto?
2: Zato jer si ljut.
0: Nisam ljut.
2: Jesi, samo to nećeš pokazati.
0: I zato mi se ne javlja.
2: Pa bolje da ti se ne javi, da ne kažeš nešto što ćeš kasnije požaliti. Pa zna da smo ti rekli, pa zbog toga neće. On tebe jako poštuje. Tako si nekad grub prema njemu. On te najviše poštuje.
0: Samo želim da sredi svoj život.
2: Ne moraju svi imati sređen život.
0: I vama bi bilo lakše da mu je život sređen.
2: Tebi je sređen, pa je li nam lakše?
0: Ja ništa nikad nisam tražio od vas.
2: Naravno da nisi, ti sve možeš sam.
1: Ti si dobro dijete, s tobom je lako.
2: Pa ništa s njim nije lako, ne traži ništa, pa mi sami moramo izmišljati što mu treba. A kad ne nađemo što mu treba, onda smo krivi.
0: Ajde, nazovi ga, reci da se ne ljutim.
2: Ne pada mi na pamet.
1: Ajde, nećemo se sad svađati.
2: Kako se svađa? Ne svađamo. Kako ćeš se svađati s nekim tko je uvijek u pravu? Možda on već danas pakira svoje kofere i ode u tri pizde materine. Onda ćeš ti morat slušat moje zamjeranje.
0: Mama, molim te.
2: Uvijek sam to pisivala kao poštenog. Moj sin vam je jako pošten. Ako dođe taj peti, zamišljam sebe kako gledam u to sunce što se gasi negdje tamo daleko i kako me za ruku drži netko tko ima ljubavi u sebi, a ne netko tko je pošten. Zašto me tjeraš da ti sve ovo govori?
0: Je, i tjeram te.
2: Tjeraš me, prestani me tjerat. Znaš da su nam rekli da bi mogli postati anksiozni nakon što ispunimo te formulare. Mnoge to potreslo, ti odgovori kad se staviš u potencijalne situacije zavuče ti se u mozak. Tata mi je jučer rekao da nisam dovoljno plakala. Ja sam ga pitala koliko je to dovoljno, koliko se dugo mora plakati zbog ove naše obitelji. On plaće svaku noć od kad smo počeli ispunjavati formular. Znaš li to? Jesi li mu rekao?
1: Nemoj sad o tome.
2: Probudi se u sred noći i plaće. Ja ne. Jer ja mislim da ja počnem plakati, ja nikad ne bi prestala. To tako. Rodiš djecu i onda shvatiš da je sve to previše, svi ti osjećaji, strahovi, i onda se učiš tako kako da preživiš, kako da ne poludiš od te silne ljubavi i brige, i onda se učiš tako, patiš jer vi morate živjeti. Majka mora biti jaka kako bi vi mogli živjeti. Ja sam uvijek morala biti najjača u ovoj obitelji, jebem ti mater.
0: Jeste razmišljali kako bi me se riješili?
2: Ne. Evo, reci ti što da zapišemo.
0: Imate pištolj?
1: Nemoj.
0: Što?
1: Ne možeš to tražiti od nas. Nećemo odgovoriti na to pitanje i gotovo.
0: Zašto? Zašto? Treba odgovoriti da se zna. Ako netko pita, nek se zna.
1: Provociraš majku, ti jebem.
0: Bil me ti ubio ili mama?
1: Hoćeš sad da ti nož stavim pod grkljan? Jel to hoćeš? Hoćeš da to napišem?
0: Nešto će te morati upisati.
1: Ne znam, jebi ga, nismo još o tome razmišljali.
2: Ja sam mislila da zapišemo da ćeš se baciti sa zgrade preko puta.
0: Da se bacim.
2: Nije to moja ideja. To mi je ispričala susjeda Jelena, ona je to tako zapisala za svoju kćer. Kaže da se sa zgrade pruža lijep pogled na grad i rijeku. Rekla je da bi joj zavezali oči i pustili da se baci i sve je prošlo u trenu. Samo treba začepiti uši da se ne čuje udarac o cestu, inače da joj se to čini najbolje.
0: Ja bih tablete.
2: A nije ti to pametno. Mučit ćeš se.
1: To je uvijek nesigurno s tim tabletama.
2: Kaže susjed Miro da on ima neke jake. On je već kupio, zlu ne trebalo.
0: A koga su oni zadržali?
2: Ostavili Tina.
0: Tina?
2: Mali, Bože, mali ima 100 bolesti, jedna samostalno diše. Kaže da su cijeli život posvetili tome da mali ne umre i kako sada ga zapišu da bi se njega riješili. Prekrižili njih, Petar, njega ostavili. Pitaću Mira kako se zovu te tablete.
0: Dobro.
1: A dobro. Onda tablete.
2: Zamišljali smo naš život s tobom i naš život s tvojim bratom. U tebi je nešto strano, daleko od nas. Njega lako zagrlim, a za tebe se moram pomučiti. Od uvijek si bježao od zagrljaja, kao iz inata.
0: Žao mi je.
2: I meni. Ne. Ne, možemo razgovarati o nečem drugom. Treba razgovarati o običnim stvarima, ne o tome ko koga voli i zašto. O tome se ne razgovara. Jesi vidio kako nam je izrasla salata?
1: Nikad nije rodila kove godine.
2: A tata je počupao sve moje cvijeće.
1: Mislio sam da je korov.
2: Tako mi života više ništa neću posaditi u tom vrtu. A i voda je poskupjela. Koliko sve to skupa košta?
1: Pa to olovo, pa ti virusi. Jel ti znaš da nama vukovi hodaju po vrtovima? Ne, mislim, meni su dragi ti vukovi, pogotovo kad su mali. Ali imaju te viruse, to je ta vučija trakavica. Pa to čovjeka ubije u sekundi. Mislim, danas ljudi umiru od salate.
2: Što to radiš? Ostavi to.
0: Što će ti ovo?
2: Treba mi.
0: Mama, nema smisla da stoji ovdje.
2: Ima smisla, neću da to diraš.
0: Već si se 3 puta udarila u ovo, to treba skloniti.
2: Treba mi da je tako, tako mi odgovara. Ova kuća ima svoja pravila i ta daska mora biti tu.
0: Jeli, da drži vrata. Zašto se ne poprave vrata?
2: Ne mogu se ta vrata popraviti.
0: Ja ću naći ljude, ja ću platiti.
2: Nije u novcima stvar.
0: Nazvat ću Hrvojevog starog, neka dođe i popravi vrata, ako treba neka ih zamijeni.
2: Ne mogu se ta vrata zamijeniti, ta vrata su specijalno napravljena, te mjere više niko ne radi. Znaš koliko bi to koštalo?
0: Koliko košta da košta, ne može to biti puno.
2: Može biti puno.
0: Dobro, jel možemo bar pitat koliko bi došlo?
2: Je li, pa da znaju da nam je puno.
0: To se mora riješiti.
2: Ne mora se riješiti, samo ostavi to. Tebe treba istrpiti 3 puta godišnje dok sereš. O toj dasci je gotovo, to je jeftinije. Tu.
0: Treba tu dasku baciti i promijeniti vrata.
2: Ajde, molim te, ne seri više od tome. Jel hoćeš da poludim? Jel hoćeš? Jesam rekla da neću da se ta vrata mijenjaju. Rekla sam, neću da se to mijenja. I daj mi sad tu dasku. I sad ću se još 3 puta udari tom daskom, samo da ti umkneš.
0: Mama, nemoj!
2: Ostavi mi to!
0: Ma ništa se ne može dokazati!
2: Ostavi!

0: Uredu, uredu.
1: Sve ti znaš bolje od mene. Ja sam glupa, ti si pametan, slažem se. Ali valjda i glupi ljudi mogu odlučiti nešto za sebe.
0: Dobro.
1: Nije dobro. Od kad si došao nije dobro, ništa nije dobro. Što hoćeš sad?
0: Valjda ja imam pravo nešto reći.
1: Imaš. Ne.
0: Imam.
1: Nemaš. Nemaš.
0: Imam ili nemam?
1: Nemaš. Ne na ovakav način, ne ovako agresivno. Dobro. Mi smo vas učili da budete sebični. Djeca moraju biti sebična, to je zdravo. Ali što je ovo? Ti tako dođeš kad nas trebaš i onda nas ne možeš podnijeti, nego nas kritiziraš jer nismo ono što si ti zamislio da bi trebali biti. Sve smo vam dali. Sve što smo mogli i znali smo vam dali. Imali ste sretno djetinjstvo jer nismo pokazivali koliko smo bili zabrinuti.
0: Zabrinuti. Sretni je ništa.
1: Bili smo sretni često, zabrinuti stalno.
0: Kad...
1: Dijete ne treba gledati zabrinutu majku i oca.
0: Zašto ne bi trebalo?
1: Ne treba. I gotovo. Mi smo u tome uspjeli. Koliko sam ti puta izbacila kruh iz grla, uhvatila tvog brata kad bi se zatrčao na cestu u zadnjem trenu. Spasila sam svakom od vas život barem 100 puta.
0: Jesi.
1: E sad. Sad ću ti nešto priznati. Ja sam zapravo trebala vas da bi moj život imao smisla. Eto, imala sam vas zbog sebe.
0: Znaš zašto sam se ja počeo razdvajati od vas?
1: Naravno da znam. Misliš da je bilo lako s tobom proći tvoj uspjeh? Misliš da je bilo lako proći ono razdoblje kad si počeo zarađivati više nego što sam ja zaradila u čitavom životu? Tata se još nije oporavio od srama što mu sin zarađuje 100 puta više nego on.
0: To nisam znao.
1: Kao da ti išta znaš. Mi smo 5 godina štedili za tebe da bi ti imao neki mali polog kad završiš fakultet, pa da možda na osnovu toga digneš kredit. Kad je prošlo tih 5 godina, mi smo ti to svečano htjeli dati kao dar. Kad smo ti spomenuli cifru, ti si se nasmijao i rekao, pa ja to zaradim za mjesec dana.
0: Nisam tako mislio.
1: Mislio. Bio si pun sebe. Nakon toga smo tata i ja sjedili za ovim stolom i šutjeli. 5 godina smo svaki mjesec to odvajali, odricali se ljetovanja, kava, odlazaka na koncerte, a ti si na sve to mahnuo rukom.
0: I što ste onda nakon?
1: Ništa, ja sam rekao koga jebe.
0: A tata?
1: Tata se nasmijao.
0: Da.
1: Tada kao da se svemir otvorio s tim mojim koga jebe. Nije stvar u tome da smo mi shvatili da ti naša pomoć ne treba. Nego smo shvatili da rođenog sina ponekad možeš poslati u pizdu materinu.
0: Vama su više trebali ti novci.
1: Nama je više trebalo da ti uzmeš te novce i da kažeš hvala.

0: Što je smiješno?
1: Ja, ma ima ova jedna WhatsApp grupa. Povezali se nas par kad smo otišli u mirovinu pa imamo vremena za zajebanciju. I onda ona je Joško. Ma znaš Joška, pričao sam tu njemu, radili smo skupa, puno je pio. Ma. Sad taj Joško šalje viceve u grupu i hoćeš čuti jedan?
2: Ne treba, hvala.
1: Da. Dobro, pa htio sam da malo porazgovaramo. Kao muškarac muškarcem. Ne diraj mi se u ženu. U redu?
2: Nisam ništa napravio.
1: Jesi. Provociraš. Od kad si došao, provociraš. Nemoj ju provocirati. Razgovaraj normalno s njom. Nemoj je uznemiravati. Sve vam je dala. Sve. Sve. Vama nikad dosta.
2: Dobro, dobro. U redu.
1: Evo, tako. To sam htio, da.
2: Zašto se meni brat ne javlja?
1: Ma, neće ti se ni javiti.
2: Aha, javi se kad...

0: Što ti je?
1: Ne mogu sad.
0: Čekaj.
1: Nemoj.
0: Polako.
1: Nemoj.
0: Popi vode, evo. Jesi uzeo nešto?
1: Jesam.
0: Dođi. Dođi na prozor, uzeti ono zrak. Koliko dugo to traje?
1: Počelo je prošle godine.
0: Često?
1: Ne, nije mi dugo bilo.
0: Zašto ništa nisi rekao?
1: Mislio sam da će proći. Stalno sanjam taj san.
0: Koji san?
1: Ne mogu sad o tom.
0: Dobro. Dobro. Žao mi.
1: Da.
0: Meni pomogne svjež zrak. Umiri mi napadaje.
1: Ti ne možeš spavati ili si me čuo?
0: A ne mogu spavati.
1: Što je bilo?
0: A ne znam. Slabo spavam.

0: Eto.
1: Ideš, sine moj, srećo moja, sretno.
2: Pazi na sebe, dijete. I javi kad opet budeš dolazio.
0: Hoću.
1: I hvala ti puno što si nam ispričao svoj san.
2: A to su rekli da bi tako mogli svašta sanjati i zbog tih formulara zavučeti se u mozak.
3: Da.
1: Što ja sve sanjam?
2: A ja? Ništa, što da ti kažem.
3: Pa. Ništa.
1: Eto, javi se kad stigneš.
3: Hoću.

0: Инструментални ансамбл Тритон уз Вајмер с подрамљањем Валтера Хилгерса извео је другу свиту за мали оркестар Игора Стравинског.
1: Хрватска радио телевизија. Хрватски радио, 3. програм.

Martina Filjak i Marija Pavlović izvele su prvu rapsodiju za klarinet i klavir Claude Debussyja. Sada izvode fantazije za klarinet i klavir opus 73 Roberta Schumana.

Marija Pavlović, klarinet, i Martina Filjak, klavir, izvele su fantazije za klarinet i klavir Roberta Schumana. Završio je dodatak emisiji Od podija do podija, uredila Bojana Plečeška-Lebota.

Bio je to Bob Van Asperen na čembalu, koji je odsvirao Fantaziju broj 2 Antonija Van Norta. Sada slušamo 10. sonatu iz Duodena Selectarum Sonatorum Johana Heinricha Schmelzera. Nastupa ansambl Tafelmusik u sastavu Jean Lamon violina, David Grinberg violina, Sergej Istomin viola da gamba, Charlotte Nediger orgulje, dirigentica je Jean Lamon.

Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasikno turno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušajte snimku koncerta koji je zbor Poljskog radija iz Luslavica pod vodstvom Maćeja Tvoreka održao u Katovicama 6. prosinca 2025. Program je u cijelosti bio posvećen zborskim skladbama Johannesa Brahmsa. Čitav program otvaramo pak danskom glazbom. Slušamo skladbu Na obali mora za flautu i glasir Karla Joakima Andersena, izvešće Andrea Kole i Aleksander Buschoten.